0: CCTV-kin ja kukkekin. Ue saa tuttavaks Elmar, ue viikaa tahes.
1: Kuitit olette harimatta, oikokin inimene.